te livre ya uma ketelaran susar Radio Liberdade se liberta o sia nomor 5.8 MHz Liberdade ya anin Liberdade ya moris.

livre ya uma, ketelaran susar. Radio Liberdade se liberta o. Sia nomor 5.8 MHz. Liberdade ya anin, liberdade ya moris.